0: Uiti. Kaikuna radios yang akuna. Red Quechua Nacional wa Kichiwan. Oruro Chegapi. Pio 12 Oruro. Chanta Horizonte Sima. Red Quechua Nacional.
1: Satélite Mixta.
0: Uiti. Bolivia Suyunchista. Uchas Payankan.